ཡོ་ལོ་ཀོ་བི་ཤེན་ཁ་ནི་ཡ་ཏོང་ལོ་བར་བི་ཆེ་ཏེ་ནི་ཡ་མ་ཞེ་ཅུ་དོ་མ་ཆེ་ཡི་ལ་ཡ་ཆེ་ཡི་ལ་ལ་སོར་བ་དེ་ཡ་དཱ་ཤ་ཨ་ཤེ་ཏོང་ལ་ཨ་ཤོང་ཡ་གོ་ཡེབ་ཏ་ཤེ་ལ་ཁན་ཅི་ཟོ་ཡ་ཏོང་མ་ཡེ་སེར་མོ་ལ་ལ་ཨ་ཉོ་ཡ་སན་དི་སན་གོ་མ་ཤི་ན་ཡ་ཚ་ཟང་མོ་ལ་ལ་ཨ་རེ་ཡ་ལེན་ཁ་ར་ས་
Maria. Madanga mo mahina ya pacha lo sanke si vori ya vela san cham jung mori ya zam le pon tang se ri ya roma akar mo nan tu ri ya kesare jar bu ko sha bre ya jung mo zo ju te ya yela ma chi gula ti ya gula pon da shung ni ti ya ar mo na ni jok se cha ya kar ya akan le san se ya to mu sa to sha sa cho ya ko nga me la sa sha do mo ga ta ya ma ta ta sa du mo to bi lo ju te ya ta lo a shin du mo nga ya ba ya lu ga la tan ka ra pa ya nga sha lo pa le ti ri sho ya ba ma lu ga la tan mo pa ya nga ru lo mu le ti ri sho ya kong hing se la o ro o pa bya ta lo na le te di song ya ji ta gan le se mong jer ya lun jer jer bi le te di